0: awe no awe to mi da pe na mi bi mi tan radio canal fm na se du kwa mi bi nya jojo egbe to le mi agbo mi tona terezi ade de mo so nyan hun le de gan mi na o ko le ane ho o so ipese alo fatom bla devo etongwa e so ki vaya eni konu owo to hede ke jeni egon mi wetri gbogbode o enu subo le mi kaka e so ye va nyina ona be apapotia e fonfon mi huwa akrima e de na gbeso hun na e se dodo nu alebe amola gbati nton hun popo la to wa be wona vovovo obe ji yi le gidi esoa ami ha gbogbode we ba di anyi e won mi agbon be e yale ni konu to hede kini bona egen yu pata leke ye enu oyido esoa mi asi agbon be kiye o de pe atua be wona o le ko ye ji do la ve gba chua esoa wa we mi se won e pe akola he pempem ye be ni yo so pe ya mi e ya ele ni ti si ni kokwe wowo nti fafa gba kudonu jeji na mi to go vi o alo ane hogen vi o wa oso to go be ju o yo vo de be ju o afrika be du vuvuvu mi o wa pole ke be konu ya be tepe e du fio ti dudu abe ame okutao over di anyi ki won ju gbonugla ko pata le politique be apaji o fio hado pe ba apaji o huno o ba kwa me ko kinkim e ke be dudu agbe kan poa o va le ke be ke pia e ya o le wo yoyo na du mi yo kudo kola ke pia e so pe ya mi anti be wale nti fafa mi do asi de ka o wo ba kudo amenovi ado hakudo novia e pe anu sueto nenia ani dode no na esi kokoko ani doke no e pe asi pe ya mi o nya do to areto bruno aiwanu kuto mesa anye do ki pe ahin bayi won bruno ya edo français o vo begbe mi la se bin mi de dele français o vo begbe do to gbo no do an avoir ele be wa do gbira wa fan ko mi a se le ke ko fan yi doa
1: do temi fon le ke ale mi la jo ma o so polisa ma o kiti kata ma wa honesa ma o ma ko ma ko ma o ame to di ame ame no ti ame amri ma ma o papa blokiti mi yo we if you mean a comile, let me wear that check. I to a pachenami, Fafa Nebaba, my Jenna Baba, let me wear the Yanyame, my Yamayame, Yabenu Popo Pome, Yabasolime, Yabe Yime, you saw Jacole, you are it, Deke no Malibuari, Mille Pio Sosoki. I'm Nami, my chair, Fafa Nebaba, if you mean a mina tatina, also a crake, sock panio. Ela ele crondia ba de ba unio be fi mi ni no lo aka kara saro mi ata maji maji oroji titi oroji asisa tano sanu e amole le to le to ba dia wa fonce sède, de vie corolle et souple à sous-soumé ou non, sale et ami bagage et moi, de violon chez moi et mon édopo, de vie non carré chez moi si on a pas de c'est pour le nom toi, mes amis, de me tuer quand tu me fies à nos fonces sède, à mon les premières et mi pio ma djeno, mi ma pouille et la tiako, t'as pas tant de temps, nous y a petit la peau, de d'accord pour mignon.
0: To gbo be pe so soa eyin gbogbon mi be yin ale konu owo denu owo be agbaji chan e gba yin godo vevede ne gemi na vi o be wa trodogo kudo wa no ni o no vi popo eyin no vi wowo eye edenu wowo ya ko so do to ami so togbe togbe o be hunu wa wa poto le mi ba si ni vivi vivi o wa sian o ma troli eyo mi o e won pata o gba le yin juro kudo biyo biyo nanti fafa gba kudo nko yiyi popo amedu o ko yin egen mi na vi o wa wa ton pogbon so konu ya be wo won ti mi asi wa do mi todo bi mi dede o
2: ne gba le de pepe chan atala werodo ne gba le de pepe chan atala werodo je di me soro yebye so agbole su to ati o a e ji amajo egen vi o Kemido aboga emi sobe e peyania tuya ye amesia me dolo e gomea miwe mi la gbate we unu ni fa ni agbate we ni ne dunu nwa gbe le kwa ye fundu won gbe se gomena mi yo nya be e fiowe le tana yo kwa e nu la nona mi to godu ala na mi ni to godu ala na mi ni we parce que to godu a nya be ni agbeji won ni nya ye mi nyende ne du
0: Se de ya o be nyame soso kebe wo so kudo ale ke yo tro asile selizi pe antile pe mi dungbia mi a e potole hin e nyame dondon gba kudo nyame jojuru wa mi agbonbe le pe a pevi wi voni gwan be wetri aton gwan be ngeki a den gwan gbia e ye se o pe menu to o ke yo wa be manda vona o bodo ju yo tro asile selizi pe anti vo anon me ke me o tro elia o po e be munji sebe elayi nini o munene ye selizi pia egbon binu la troya wa wo e won ke wo e be to go video ko yin titi dunya he ha kudo du mi bin no wa do ko si be ha so so wa o so nya so isede ya o be ko joro pe be wa po mi kudo yo e le nku ile le do nu ntia sede ya o be nyanya nana ke be de do go le nya me so so ko jo so so mi e yin be o mu wa nyu edi o tu afodu me vi o be jinami le ni ni be asito tro le silizi pe anti e ye so gan wa me a amesia me le pre nyame so so wa vode vode le be nu gon me sisi nu ke we be to go be titre titi dunya he ha o kudo du me vi nu ro ko si bi ra so so o dogo e ye o gbon be yo la do aboga la no te ro se de o be nyame so so wa ji abi o be yo atono du alili tata anti yo atro ododo ni wa so gan me ro pe ye yo du ani ni ju abate nto le be viviti ke me ye betia wale be won ameko le proju o be pa o bi o maten no te ro se de a o be enyame so so wa ji agba no bleju kon me wi aso nu bu de so so me ni vi o ne ba hin hunya hunya so vo yo ya yo po epo be se de a o a mu do to tete kwa che papa ne ba pogbon so ejude be selizi pe be asito tro nti o enya won ya hoito na te olimpio egbade egon me le yin frontus pa a ma constitution be o ma won to français o vo de gbe ye be do so ko le ke be enya yawo mi septembre ano enyi dodo ke o so do to mi be wa so pe do de vi ke we le le cancer be do kudo wa be homi to nti taro jinua enyi be o wo wona de eso ya oda ke va yagbe e ligue togolaise de lutte contre le cancer le cadeau de ngwa kudo de 10 togo o no CHU Sylvanus Olympio le le ke be do do ya mi wa be afode dia ele yi epiwetri ati le kegun abe dede do vo sono ngbe domina de vi ko le le kansa be do kudo abe homi to yo yo be septembre ano e mwa ne wa so di pepe do nti so ame wo gbo so do nu sen le ke be vi yo kudo abe homi to ke mwa le le ke be sadidi so yi CHU Sylvanus Olympio ya mia ha so so vi obe nkono to wo o son dudu o enu ko lagbe tin son de wa be ngbe do mi no no na fami yo ku de yo kwa o so yi nkenti e o so le ke be dodo ya so do to mi be wa ona de vi ko cancer le li o lina gaba ke le ni assistant de gestion le ti di fama to gwa ede nu o mi vali mi anu bi fansi o vo be gbedu to gbo e to vo ne afodede ko wa togo be ha sosu vuvu ko le blisite lo cancer me do anti corona be ligue togolaise de lutte contre le cancer a o juro be yu ado enu sen du me vio chan ale be watun apedo de vu ko le le cancer be do anti yu agba tro do nu sen ni be vio chan ni mo popo ngba budo wi o hasusu ya to ya dia ele wo yoyo ni hasusu ni wa ro kwesi o na be o enu si o pharmacy o gba kudo hasusu vuvu chan be wa ba de wa be ngbedo mi nu no so pe ro yo nti ale be yo chan o pata do duwa yu ado aboga aso de yo be ngbedo mi nu na de via o gba kudo wa be ehomito gbo Stefan Aviti Kenyazi pemi no tona lik togolè de lutte contre le cancer a ede nou memiasi
3: September me utria odero gone awa odo de vio me kansanti yone be September si kato September anor enye shon niti siridi si kato eye uso on awa enye ruban ke non akota nopwe pola yame de vio ma awa odne kansa e le kansa mi nyome a de vio me kansa tata enye kansa ke ye odana ewe me fona kule kimia pobe ya mwama de nasuke loutu no emile pompo ya ya de kukune topi vuvuvu topi de pipi la te pire e de vio kole le kansanti yembo akpire ntia gombe ati keke government tanto kukon gandi e sivan solim piome kon gandi o la papa jire de vio ntia ati ki amusu na godo godo po ke domenye to e fondation association le ame domenye to owe owe pinade topi sianti e o we la tek pinti ye avo ya la no ho suene e to pe ya ne wa pere de vio nti inti mi la mi la panto mi le ubinto mi le kuku kan le dene e to pe vo vo vo a mi si a me ke gbe don tete vire kwa ne de vire le nti so pere de vi kole le kan santi an ka ibe ma o la do te pe no si bo si gede
0: a me ke wo ve wo nuna na ya na e ji jo o mi a si wa do in to de kabe nya gbongbon o
4: Mi da pena association te dis na wa be nana o ke o na mia nana wa o jemia no la te premier tina endu du be nya parce que mi le fia mi le odorio ya be viwa o le do o le cancer e ati ko to ho chi e amenu ve ve me mi so le fia mi le nya ko premier tina la te premier tina pa premier me gan premier tina wa te no platique o na mia e la do jina mi nya we le do ji lo pena mi kaka mi benu nana wa o jemia no ma wo ne do te pena mi gogo re lo a te kaka
0: nono to ahenu ahito apebe mi se du kwa me benya jojo vuvu igbeto ole mi agbo mto na Teresa de masonya hulide mi do apena redaction